a kho cho hot a e ya a a sti to ta to ki se ko ta to si se in le den da he to chi a do nda e cho ti a khot a ton da ta khaji ni ni je ge ha jo a ya go jo ba kha go je a sa de e shi a je che ni ji i le to le e khot a khaz a kho a kho ti ka ti kha ki e ya chu ti a ti chin de ya a khot a kha bi kho a to le shin da ten da cha jo bini nat age ya jo adol det as it a yego skibit nis sidin o yunan sta hal no don da an dat na is ni gi so a ye a ye to as it a hansen le bini nat a kon chi di dam ne ve jun sakin jo ado e kha kha hal ji sto le e adan da jo e an kha adol nis ne ve bi la nat le do sha da as ko ku tin je ka sa a adan da jo to le kon len da in nis sla ji ji hi kha آج شین ایا به خوی دل آلتون داشین آدا خاشین آشیت آشیت که اون دهی دیگه داده ای کت ای کن ایشین دا دان دا آش این گید آدا داشتی آدا دی که ایتا نکیر ایت از که خز آس نهالدن سلین ده جود آیت این ده اکن دی که ایت آش چی دی گوشتا نکیر دا حسنو دبه دوید آسی یه گون آجی خود دلت سا نول کل